Vai desatar, vai desatar, vai desatar, vai desatar, vai desatar.